din kora na tem na wo kan sam guo mo so na se ye adwuma afi no wani abre